Vid hörde Björn Aslaksen, vi sänkte hon av Jesus du som fyller allt i alla. En sankertja Åke Samuelsen. Och av nekvån mätter som perlan av att han sankt hon som Åke Samuelsen ischte. Och jag sätter lär till läsning. Nu färre vi till André Crouch. Och till er vi en underverlig om kvitt som sankt. Like the rushing of a mighty wind.

0: Her var Linda Randall som sang for Jakon Heaven Came Down. Og som jeg nevnte så hever Pedro Haberg tuttenda sangen, og han så fralga vel omsett, og han en så deilig sanger. Og han gjør så høysene, det var en underfull, underfull stund, henne jeg glemmer jeg kan. Ta jeg om veleis og myrskursins grund, Jesus min frelsere fan, og jeg som viner vi eimleikans bra, stittleie hjertans munstra, skuggarne svunne, vi sønge av munne, jeg vittne at myrskre kvarvta. Og nyleie sier, durden kom nyer, fylte mina sal, grøtter jeg vær, vi krossens kærleksbal, min sint her oppverbrent, og min natt til det vær vent, durden kom nyer, fylte mina sal. Anna verset sier, fødder av anta er tak om opp ui, guddomlig kjilskaper band, rattvis han gjør det med Golgata-strui, gav meg så dyran en stand, ødelhenta ombrøyding og knæs mer, ta og jeg kom som jeg vær, frelster og æver nu synge jeg glæver, min frelsere æren affær. Og tredje og sørste verset sier, vogn må inn i grunnfast, og halte hun skal, ta så lien må inn tøy, bøyer mer himmelska framtøyens sæl, ævion bostøvun ui, og som det tog være en underfull stund, ta vi han koma fund, sikningar dyrar, og skatter så skyrar, ta fekke, og fri hans ui lund. Ja, Lukas, man läsa nylig ena för att säga att jag mäter det gott. Dörten kom nyer, fyllte mina sal. Grötter är vär vid krossens kärleksbal. Min synd här uppvärbränt och min natt till det var vänd. Dörten kom nyer, fyllte mina sal. Det var en som kallas för John W. Peterson som är stända sängen. Det var en som gör det läge. Og som sagt så var det Peter Haberg som tøtte han. Og vi har sånn så fire parter av sendingene vi ved igjen fire morgen kommende at enda. Og vi færre av lortet etter hjertemål. Og Karsten, jeg må bare en affær av hjertet takke til dere som stod og kunne høre seg. Dette er ikke noe selvfølgelig. Ikke på nære måte. Og det har vært nekk lagt fire, men tidligere vi til halte det opp. Og sånn til dere så var det faktisk kjørlet. Så jeg må bare av hjertet takke til dere, og om du hører dette her, og hvor hun vil være vi, du skal bare være hjertelig velkommen vidt, la stål og kom fortjellige og just ned, og holde endelig å ha bia for hessen arbeid. Jeg hadde mennesker skulle være røtjen, vi hessen underfotla, glede, båtskap, en av dere hjertens tusen takk for. Og nå får vi som sagt av lortet etter hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekser av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hentet parsten av Gjerstamal, og jeg fer en av fere spyrer Paul kveld i hånden ligger av Gjerstid. Jeg
1: vil også si om at det her som er en tvel av Jesus her. Nævnt i etter, og det er nok slags jeg skriver i etter. Men det er det en størst tilmåten. Da jeg så leste atter nu. Og det lever noe så løs at jeg kjenner trang til at nævner nækka om tale i aften, sa Jesus. Alt er ikke selv hvor min tale er nækka arves enn vanlig, men er jeg alltid nøye av det med møvløyka. Att jag ska tala och inte tala. Han sa Jesus. Jag har tagit kanna och kinter. Efter och tillvärde Jesus har följt honom och funnit han omkant vi. Gera näka. Ettla tala, samtala. Vi näkrar mot honom. Och jag har någon innerlig samfälla i vi färger så in i himlen. Att det är som lyckas som. Det gratt han vid. Hur ser han samtidigt? Och jag hade inte visst släppa undan så. Ta jag också om att er. Tal om Jesus. Jag hörde förr att det var gamla att tala om att det var inte nog att, att tala om Jesus. Men det är det här att jag talar som Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Vär uppgången så tar jag mig som beror fram. Ja. Och att det är rullar han säkande. Ja. Och vi det var ju något som jag var fyrlästrar och om Jesus och allt det där. Det är inte det som är mojna vi. Att
0: nej,
1: det är för att göra något vi. Men ett var inte att ha berdit med att tala som han.
0: Mm.
1: Som han talar. Då är han ju just att lojt för sig själva. No?
0: Ja, vi tar väl rätt åkna att han talar. Han talar som årgods.
1: Ja, akkurat.
0: Och årgods kvarer han.
1: Ja, vet.
0: Det är ju Jesus själva.
1: Ja, vet. Det är särskilt avvärst. Alltså. Jag blev så glad för dig och fann det er. Att jag kom till att skriva det akkurat. Det var en trångt och gymma rätt. Jag kunde inte tala. Och så var han tala. Och tar vi så. Hittar jag efter. Var är vi där då? Vi är limer likans hansar.
0: Mm. Ja, det är ja ja. Vi är likam hansar och
1: ja.
0: Limer och likam hansar.
1: Likam hansar.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Och det som så ligger ut och är till att vi brukar ju själva likam tjåkon.
1: Ja,
0: utsikten vi, ja.
1: Ja.
0: Det kan bära vara att det mest vi munna att tala till oss.
1: Ja,
0: det är matar eisen vi hanter någon. Ja, uttrycka sig.
1: Ja.
0: Och ta han så vill uttrycka sig. Så häver han bara ett likam.
1: Ja.
0: Och det är så att samma sätt av likam som är sett samman av ödlund tryggvant.
1: Netto.
0: Och jag också vill han så släppa att uttrycka sig.
1: Netto.
0: I ödlund limon faktiskt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Men så är det att han har ju är rimiska.
0: Ja.
1: Men anden är den samma.
0: Nettopp, ja.
1: Och det är inte det jag ska ta så.
0: Nej.
1: Men ta så mycket om det är att tala som han.
0: Mm.
1: Och så mövliga ösne. Där man talar som han. Och sen har man vet alltid. Det Paulus skriver av sin dröm att det är och så att han kring pratar. Ja, han fick så några uppenbaringar till kunskap om han. Och det så är det hållt att läsa. Det är grönar, nöjgångar.
0: Ja.
1: På sin himmelska karriera. Och så väl han då att skilja mittlen. Att han kunde rösta själva. Men så var han inte tala om så var det inte tala som Jesus.
0: Nej, det är så akkurat det. Jag kom tankar om. Ja, vi kan finna det. Det är inte salmen nöjtjan, han säger då om att se talarna.
1: Ja.
0: Jo, vi har alltid det här som jag får prata lite på att han blir igen.
1: Ja.
0: Ja, nettopp. Han säger han här, här till vi att uttrycka och kundgöra.
1: Ja.
0: Himlan är kundgöra dördgods. Kvalvet blir på om handaversk hansar. En dävren talar vi annan om det. En natten kundgör är det här. Och så heter åttan år och åttan talar. Utan all jag i höjrest gånger röd himmelses ut om alla görorna tala hansara till enda gärna rydges och så ser han för att vi är här om solen och det. Men det som är så avvärst vi åren alltså, att vi läser till att skriva i åren
1: ja.
0: Men det handlar om det livande åren som är Jesus.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Och som uttrycker sig. Alltså tala är att uttrycka. Ta vi tossa alltså istället mittlen alltså folk kanske inte bara ta tossa här men
1: nej.
0: Så uttrycka vi uttrycker också va.
1: Ja.
0: Men här är det faktiskt talan om att uttrycka han.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, sen sankrens i det alltså. Og jeg snitt her at han sier nok altså sjalsamt Jesus sjalvor. Det er jeg vet ikke det kan etter og i tilfellet Jesus har falt han og funnet han omkant til gjør han nok. Etter at hele samtale vi nekker han åtte en endelig samfelle vi ferger så inn i himmelen. Og Jesus sier til han ta i til for litt menneskesånd. Skal til skilje at jeg er i jeg, og at jeg gjør ikke av meg selv.
0: Akkurat, ja.
1: At jeg utrykker.
0: Ja, ja.
1: Men til jeg hette sånne som feir min, jeg vil lært meg.
0: Mm.
1: Også der til.
0: Ja. Ja.
1: Og han som sendte meg, vi mer. Han har ikke lært meg ønsom atlan. Då ger jag alltid till oss som hon och lyckar, Johannes 8, vers 80 och 90.
0: Mm, ja.
1: Ger jag alltid till oss som hon och lyckar.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja.
0: Och till er är det öjliga talande till åkon. Tog att som människor så är det ju pura naturligt att vi har meningar. Och vi har stärska meningar. Og ofta så är eisnet her til at det skal helst fettelig hakk vi, eisnet til som hinne som vi skjermar vi, meina. Ikke stinka fornegg på stru, det er flest av okkon. Men Jesus var ikke bonden av oss nær.
1: Nei.
0: Han var bare bonden av fergskjønnena.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det er ikke øyla fram og vel fram og vel nær.
1: Ja, ja, ja. Øyla, øyla vel fram.
0: Ja, ja. Og til jeg var, øyla om øyla fri okkon.
1: Ja.
0: Och så har vi människor och slanser vi det här så är vi ett äldre människor ut naturliga sjövande.
1: Ja.
0: Men vi har ju finnit en den nya skapningen. Vi hela antarna, jag när Jesus har fullgjort det verket. Och han bor i Jakob, han lever i Jakob. Och han inte att släppa att tala, han inte att vi helter en ochkara starka meningar. Samskiftar vi han. Vad helst du? Vad menar du?
1: Ja, ja.
0: Du på samma mata som Jesus inte gjorde det, att det som färger vill. Hela anden är akkurat samma.
1: Ja.
0: Det är ju anden Jesus som bor i Jakob.
1: Akkurat samma.
0: Så är det här att få att det här connection, eller sambandet, eller samfället i mitten att fungera så gott som möjligt. Då.
1: Och det är hur han finns att fungera.
0: Ja.
1: Det är en öjlig nej, alltid.

0: ensam. Mm. Så jeg var ikke hvordan grunnt eller kjøpte jeg stinker.
1: Ja, ja her er tversøyer av Hassar Sætjen her, og jeg sendte ikke til Migdagen. Så er jeg inn i akkurat hessen her.
0: Ja.
1: Tui at vi er fullkommen.
0: Ja.
1: Samstundet så innskjer han at vi skulle være fullkommen. Og det kommer andre på til løyve som bor i Jakob. Og så det slipper frem med det. Og det blir så alt en spørning om dere lyttene. Vil jeg vidt holde fast ved dere sterske meninger om alt mulig ting? Eller er vi villige til at lade han slippe at takke avgjørende selv sammen ved dere? Og det er jo eneste kjent i Bibelen til at her i Apostelsøvn 15, vi takker kanskje han lyser om det eneste, ja. Det er trattes der i Jerusalem. Så kom det til den nye støv at hele anden og hvit her var tydgjørst av. Altså, det var et samskift, et samstarv i midtlene.
0: Ja,
1: akkurat. Det er her i et sikkert at det ligger, altså. Det er at det som blir en vante tar vi krevja så øyelig høyre standard er at det er flere som misser mot det,
0: ja. Ja, ja.
1: Og tog at de kjenner seg selv og så ofte at de feiler.
0: Ja.
1: Og hvor er hver vi hvor som en kan ha vittlest, ja. Og det tok seg eisen om noe. Ja. Kanskje han da sendte ikke gjør det her eisen som jeg holdt via.
0: Ja.
1: At det er hver verre vi hos mengene av vittles. Hvis vi er ute i henen, og så oppdager vi fyrles hettene av virrevilst. Vi finner ikke ved, etter vi har rent dere først.
0: Ja,
1: men til det kommer til dere daglige løyver, så kan vi godt vittles uten å være vervitte.
0: Akkurat.
1: Så spyr han om det spørsmålet ikke. Hvor er verre vi hos mengene av vittles?
0: Og god fyrer med en løgnlig sin.
1: Ja, og nettopp.
0: Ja,
1: ja. Så och allt det ligger ojust nu samman. Jag plejer att säga nog så ofta när vi det kom till himmels ända. Själv Paulus fallt han var inte nådde till testatie att han kunde säga att är fullkommen.
0: Nej, det är inte det.
1: Är inte fullkommen långt att säga han, men det tror jag inte då. Det är månaderna.
0: Ja, vet jag.
1: Han tror han efter att bliva för att vara att uppföra sig fullkommen. Här skulle vi så bära ansvar öjla väl efter att till hans är fullkomliga vi söker.
0: Akkurat.
1: Vi vet ju att farsierna tar sökte fullkomliga. Och det blev fullkomliga skrift.
0: Ja.
1: Och det enaste färgerna vi söker Jesus faktiskt för ytland. Det är att han är inne i till lövna som farsierna presenterar, ja. Och han bär lärsvänner till sig ansa efter surdadje farserarna. Och tar mischilt i han, tar helt till att han inte tycks något brev vi. Men Jesus brukar så jävla några mynter av det naturliga för att förklara det himmelska och andaliga. Men det som han menade, vi tar var lärarna till farserarna.
0: Ja, ja, det var det. Men det var en sån så var det som den där gamla här. Och det är som vi det är så uppåt att han har att ta ett tid för all ditt människa som är upp. Så ska det skilja att det är i han.
1: Mm-hmm.
0: Han säger bäst detta döme på stor ötlån värst i hans. Att det där fortsätter sig av här sådana.
1: Ja.
0: Säger och kom från inom landarmalet och i Løyve hansere, som alt lette mørke til, og stav og undrende iver, fire. Han var sermester av en om løndermalet falt ikke skilt.
1: Ja.
0: Det var et løndermal i iver.
1: Mm-hmm.
0: Og da jeg nå leste atter, så husker jeg om et der som jeg skriver etter. Og et annet døm i rett, at da Jesus var livret til helhets i år, var falt ikke offere. Jeg var lærer hans her. Og så kommer det. Du har lært deg som øyne i valg deg, og ikke som skriftlærte for deg.
1: Mm, akkurat.
0: Da stender man til skjei 18 år.
1: Mm,
0: ikke ja. Som skriftlærte for
1: deg. Nei, nettopp, ja.
0: Hans, det var lønne valg.

0: kontrasten kommer fram här. Ja.
1: Och så också är det. Hur ser det där vi snöntar med all i munnen? Att vara som han. Att tala som han. Att göra som han. Och det är så omöjligt intressant att läsa hur han reagerar. Och man nästan märker det här. Han visste det här. Han läste skrattar för att säga. Och här är en som skötte det. Och då visste det. Han visste allt. Det är den som han lyfte upp i att alla tog in. Han gör det till att han blev fullkomna ut det som han gör det.
0: Akkurat, ja. Det är verkligen till livet som var att klara först och föräldrar som är livet.
1: Jag tror långt att vi är inne i oss.
0: Det har varit till livet.
1: Ja.
0: Livet från lustsränen.
1: Ja.
0: Men som vi vet att vi vill vilja, tack inte säger ju, va? Men frälsan hövs på enkje vid frälsarna till Jesus.
1: Ja.
0: Det är inte hövspårningar, inte spårningar om liv att han har dig.
1: Nej.
0: Men det är liv här och i livna. Alltså, ja. Guds liv här och i livna. Det är det som han kom för att ge vakna. Och ja, jag vet inte hur det är akkurat upptäckt med nu och så här. Så sen som förra parten är det jag huxar om att det här löva som han är kommit via.
1: Ja.
0: Alltså, jag har ångan livande chans. Kjalt mig var frälst och jag lade mig döp och allt. Och jag visste det, jag var inte ivig med mig själv. Men jag har ångan livande chans till att leva upp till det som skulle, som är fullkomna. Ja. Men ta så, hela anden blev en realiteter, en verilegje innan umæra, så var det som gikk opp hagri enda, så tog jeg at det var det som han kom til. Det var djev og en hetta løyve, som er fyllt av rettvise, frie og glede, og i heile andamma. Og her sier han, så legger han seg, at han som er tog tjener, gode,
1: ja,
0: gode tokkallir og menneskjom damlir, ja. Og jeg tror ikke hva løndermålet ligger her, altså til at han bor i okken. Men det er også en visdom som han taler av. Det er spurt Peter om, altså, mester ikke betaler han ikke skatt?
1: Ja.
0: Og Peter, han visste ikke, han måtte så færre spyrja. Och han bad han så färra och tacka det här första fisken som han fick av och så fick han en kron och så släppte han skatt för tog, ja. Men han spurte eisene farsierna kvars mynt och iveskrift är hettat så han visste en av mynt, det är kajsaren.
1: Ja,
0: men så djöv kajsaren till kajsaren ser och godet till gods ser, ja. Så han hejer, alltså han hejer detta fullkomt, han är fullkommen.
1: Ja.
0: Han är ju god åbenbärare i hållet,
1: ja. Ja, ja.
0: Och här inser han att släppa åbenbärare sig och i åkare hållet, alltså åkare likhavn.
1: Ja, akkurat.
0: Som...
1: Jag minns att det här som Fyrisa glömde. Jag har alltid inte haft allt det för. Jag pratade om Vitja och Liver Thompson och Agnes, Kona, Klax. Det kom sig att vi att jag skulle till... Jag skulle till den samsmåter i Sore. Och jag förrätt ofta, och det var en smantlar som förrätt till samkomna. Till de samsmåterna. Jag var inte med i verifieret, och jag var helt onkel. Och så kom jag till Lammar, och nu kommer Dreason till Nauna. Och han lägger det här. Och tänker bara, jag vet inte, en två folk om året. Och så vinkade jag farväl. Slapp vi. Och här stod vi så. Så ung som vi är. Så säger han vid mig. Jag tar vilka larvig. Han var här. Han slapp äldre vi. Han gick vi hit. Och här ser en stämmet. Och han säger vid mig att jeg vet det at han kjallet Thamsen er Klagsvik.
0: Som det er.
1: Og Liv.
0: Ja.
1: Jeg vet at han kommer her inn Arna Fjer til Sorgjær. Så i Kakrun skal. Kakrun er skån, han bor i Sundaland. Og jo, så kom Polarfjæren. Og her stendte han av Brunne, og vi spør om vi kan slippe vi. Ja, sier han, men han er ikke informasjon. Hvor han så kom inn her, det vet jeg ikke. Han er ikke informasjon om det at han var ikke slapp, men så for. Så han måtte sikkert inn og holdt noe sånt allerede så lenge som han kom til fyrre. For hva kjenner vi? Til da skulle du takke salt, så færes det, ja. Og vi fikk oss enda turen når vi pratet og pratet. Og jeg skal ikke si at det var den turen han fortalte meg litt her til jeg pratet. Jeg maler for deg og takket gottene vekk. Det er dødt og sitt om gottene. Og jeg har jo med noen, altså. Kjent seg selv.
0: Mm-hmm.
1: Det var blitt så gammel. Da. Og så forteller han for meg at en av fyrer var han ferdig. Ikke etter seier, og det var i lemping, og det ble så rævlig mørkt. Og så, hvis jeg skal så gjøre det, han setter seg ned i at det var pura kvist, altså, akkurat folk og lært, men ikke, det kan jeg ikke. Og så sier han, så hørte han tottelig av når jeg var. Han kjente tottelig. Han visste at han gjør det alt da, og gjør noen sted. Og han tjekk så med til Levanon, og så tjekk han, ser man vi ånden i alle veien, så kom han i Norra godt.
0: Ja, sant.
1: Og han var bjerget av.
0: Ja.
1: Og dette er helt, han så lønge fremme i som gjør han. Så han var øyelig, takk, her er han øyelig takksom og fyrt. Hvis han løte han i samme veien, så kom Tottelig her. Og det var veldig fjert, sier han. Man kjente det. Så kan det være så fjert som det ville.
0: Ja.
1: Bare man høyre det.
0: Og kjenne det.
1: Og kjenne det.
0: Ja.
1: Og så var det gjort.
0: Ja.
1: Og det er det som jeg husker om.
0: Ja.
1: At han er her innast, og i åkere gjørst.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Han
0: og det går mynd.
1: Ja, og det var, altså i minst da jeg hørte han fortelle det. Hvordan hodtidsene ble det, altså.
0: Ja.
1: Antallet, ja. Du det har den öle omsorgen för mig. Bäget vi. Du är i plats att det är det samkomne. Det var en toj. Jag var inte här att jag lagt en lacknadsstry för fram. Men lacknadsstry är en öjlig han ska jag. Av samkomne.
0: Mm-hmm.
1: Det var helt fra folk jag mött. Det är jag kom här och tjej altrus. Det var akkurat livet till sex altrus. Ja. Fem altrus. Sex altrus. Ja. Og det ble jo en så avmetallig endrøst. Både drur tog sløvøyde, og at de daltes jo på parter og flokker.
0: Mm.
1: Ja, og man har lært å skatte, kjenner jeg. Og jeg kan også ikke glemme det her. Det er enda søvende samband vi, hvordan det ble vattnet.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Ja, den avmeter det går mynd, og det er akkurat det her, jeg kjenner det her, det er jo av herren, altså.
1: Ja.
0: Og jeg mynd taler allikevel, men ja, jeg har som en kan oppleve, jeg kjente det her hver, og jeg kanskje 80 og store, og alt mulig kan røyne å tenke i hverandre.
1: Ja.
0: Men så kjenner jeg seg stille. Nesten fjerde røddene, men hun er her.
1: Hun er her, ja.
0: Hun har lykket samfunnet,
1: yeah. Tror jeg.
0: Og så kjenner man henne etter det.
1: Og så er hun jo klar. Hvis man ferder nøye fra herren, hun har tøye foreldrene. Og går til mammaen der hjemme. Pappen borster, så er mamma der. Og øye til at hun sier kvært du skalt, og kvært du ikke skalt.
0: Mm-hmm.
1: Og du var stedet til mamma til nå. Jeg skal ikke fortelle henne hva nå, men til øyne nekvar så har jeg hentet en karmøynløyve. hver hun sier, vi er atter, ta og ta. Og bare et uttrykk, vi er atter, ta og ta. Det ble vi at vi er her. Og så måtte man handle på det.
0: Yeah.
1: Og så handler man, og så minnes man signingene av, å, er det langt å her? Og så fremviser,
0: sånn. Yeah.
1: Som de lønner under, da løver man jo livet ham.
0: Akkurat, ja. Jeg husker med det her, jeg heter fremme i Estensendisene, Efesos 5, første vers, «Ver tog etterfylgjere gods som elsker bød, og liv i kærne».
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Og alt det, ja. Og det som vi hele andanen, som til nævnes ofte at kærlighet og gods uttelt og gjørs noe vi hele andanen som giver noe nere. Ja. Og det kærlighetene. Jeg vet ikke om jeg kan si at det tvær høvesmater at venner bøtene på. Men etter helt visst, at hvis kærlighetene ikke til sted, så ganger det faktisk lett, ja. Men i kærleika kan det være opptøye i fastleika og terikker. Men i kærleika kan det eisne være opptøye i fastleika, er mer lest da. Så i kærleika binder. Kærleika drever, altså. Man fer ikke langt enn til at han kærleika faktisk, man kan si, løyver.
1: Ja,
0: passer. Til at jeg var sinterskjoldesne, lower kjent, men det er slett ikke anker til å gjøre. Alltså kärleken, han hällde rock om papplås.
1: Yeah.
0: Och jag kan gå se för mig vi kommer inte. Att visst inte var för Guds kärleka. Så var jag var inte näka. Jag var inte kär jag var, det var inte släck. Men jag är så öjlig ofta också om att det är Guds kärleka som hällde mig här som ska vara. Och drev mig in att det är ägstnet att jag kanske inte akkurat är det här som jag åter vill.
1: Nej då. Han sier om kærløkken, eller hva kærløkken. Han, det var Jens Sanche, han. Hvordan han stittler hjertens iva, og gjør meg nøkten best vidt det. To fire kvarjen, gjør og himmel biva. Legg nye bildene som vettet med, og alt det der. Sanchen her har hjalt øyne en ekk. Og på at det, så mangler jo i alle disse biblene, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var ikke så nevnt at jeg var på at Bibelen kom i 84, skjønner du? Og det var ikke alt som hadde råd at jeg bannet meg. Men vi kjøpte han altså. Og da tatt han bygget i det lykket som jeg hadde. Jeg løyte seg sånn.
0: Ja. Leste du noen danske Bibelen i Arjen?
1: Ja, men papi har jo noen nødvendig testament. Men det finnes jo i konversjonskap. Og det var veldig godt angst, men da hadde vel angst.
0: Ja.
1: Skå i skolen, jeg tog den ikke bedre angst enn først. Tog jeg at man begynte jo skolen og tog dem vidt angst, og ikke ved først.
0: Ok.
1: Ja.
0: Annars var først blivet langt i 23,
1: var jeg så imot. Ja, jeg var ikke, men ikke tog dem.
0: Nei.
1: Her var det alt danske bøker, og så kom en stave bok og først.
0: Ja, ok. Ja. Tilfellet er ikke vi klart.
1: Nei. Og da begynte jeg da, og jeg var en flott. Da var det han, altså det var to lærere, ja, sjekk på det kort. Og han er i stoven i møte sin egen husen, så han kom til å vinke av det, han skulle døve da. Og så var det han.
0: Mm-hmm.
1: Og han er i henne sol etter. Så han bor langt inn i at hoften, altså. När jag räknade eller när vi åter det här. Så det var ju han lärare som lärde mig förrest. Ja.
0: Ja, ja.
1: Han var förrest inne bort.
0: Mormalen kan man säga.
1: Ja, mormalen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Bra, ja.
0: Jo, vi tar sånt här ästnen.
1: Ja. Det är gott att få att jag är inne i.
0: Ja.
1: Vi annars minnes jeg ikke til angst i samkom. Slett ikke.
0: Nei.
1: Det var ferdig, jeg tror. Og da han ikke brukte en av Bibelen eller noe testament som var dansk.
0: Var det noen som leser danskere Bibelen, men omsetter til som det er låse?
1: Ja, jeg slår.
0: Ja.
1: Jeg tar ikke alt igjen. Han är danska på ett bra öjliga lunch. Jag har aldrig sedan fäxar för att på ett
0: bra. Okej.
1: Han tar ju ut han och en och trus. Det här är bara en och trus och talvar att han har så. Det var just.
0: Ja. Jag minns bara en man som vi danska på ett bra. Det här var Lotta här i Västra.
1: Ja.
0: Muay. Han helt fast vid att de ska bryta resten av lunen.
1: Har jag livant tryckvant detta med?
0: Ja, det har jag. Helt säkert.
1: Ja, det kommer jag känna.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det har väl varit lust för oss och månaderna i mitten till halsliga livet och så att det här livet som är avväxt av andan.
1: Öjde månader.
0: Ja, det var öjde månader, ja. Men jag var inne i den här sändningen här i fjärde kapitlet här i Efesus.
1: Ja.
0: Och här säger han nek i möst och så han säger om hedningarna att här är ju blinda i huxan så inne.
1: Ja.
0: Och så var jag att det är vantkundläggan som där liv och tar jag så känslolösa givs upp till skamlösa så tar jag hävdsjuk och driva alla åländska. Men säger han, tid har vi inte sådant lärt om Kristus.
1: Nej.
0: Så satt hon till hörst om han och är upplärd i honom sådant som sannolikt är i Jesus att tid vi vujtjant ätbortikar av vår skulle lägga av hitt gamla människa som vi har spilt vid dagarna listan och så ändrar nödjast i anta sinnestickare. Och detta är en process att det är ändrar nödjast, det är avhaltande faktiskt. Ja. Och lätar till en ohitt nödja människa som är skapt efter gode och i rättvist och heilalläga sannläggans. Och så kommer, nu snackar jag inte om hedningarna, nu snackar han till det tryggvant. Ja. Han säger, lägger tog liknande av och talar sannläggar för nästa stund. Vi tar det där för annars limer. Men det är så synd det inte, lätar kjolen sätter i vrajtikare och ger kjeln och rum. Och så kommer han, tar han och stål det här. Stjäl inte långt. Alltså Paulus går inte ut från att jag i ödlån för automatiskt är helt upphett. Då använder han om det här. Ja? Men arbetar helt och ger hand och sånt här gott det här. Så han kan ha en ägare djävla tog ut röntgen. Ja? Och naturen och tog jag stjäla är att jag vill ha.
1: Ja.
0: Men det som han säger, ja men för helt hinvägen, arbetar upp en ögon så tog jag för fyra djävla.
1: Ja.
0: Till dig som tröntgen. Och han så säger man sig, och nu är han inne i talen, ja. Ungen olycklig tala kommer till knappen munnen. Nej, slug som går ett uppbygging som nu törvar så dig som höjra kunde få nöje vid henne.
1: Akkurat.
0: Och hatt det här är Jesus tala.
1: Ja, men så. Hatt det där. Annars så. Jag vet inte om jag ska föra långt och vi tar som jag är. Men Jesus säger att jag kallar det inte långt tänare. Mm. Tänaren vet inte vad herrjan säger.
0: Akkurat, ja.
1: Nej, säger han. Det är väl lika nervigt nästan som du nämnde. Ja. Nej, tycker jag att jag kallar viner. För allt det som är här vi har stått färgmån och här vi kunnat sticka. Alltså. Allt det som vi har gjort av färgmån har vi kunnat sticka. Och så att jag vinner läge närre än vanligt. Kristus stack nytti och sammanband. Frallukta i näka andra finnes. Vattengods är och konka grunda allt. Alltså det är näka. Vi är som liv någon som de mest ta. Det håller höjlutje och åknar folk. Han nämner att det ser kvart vid er och i för gode och i Kristus. Sen har
0: det. Ja.
1: Otroligt kvart är verkligt av det.
0: Ja.
1: En fall som du nämnde nu och så.
0: Ja, alltså det här är det fullkomna, ja. Guds löva och det bor i Jakob.
1: Ja, akkurat.
0: Spurningen är som att lära släppa fram i allt.
1: Ja, det är i Jakob.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och Jesus säger det själv, att det fjälls i kjält. Det kräckvast inte, alltså. Och han säger, om vi kanske halter det här, vi inte är så fullkomna som vi vill det yngsta vi var.
1: Ja, ja. Det är det där i mig som det fettler, Löjve. Som här är vi behövt av er i att att det är som jag alltid bara läser att det är så stort. Sätt vi himmelska hymme vid honom. Kristus är vire god och jag kom sär. Verliga vid er och älska. Brott bröjtes sjönen till samordning här. Märkest att luta vittnar om Jesus. Vittnar om hans älskande namn. Særlig er kanskje det er tilknyttet til han. Minst det at han kjennes vidt og navn. Bå er underverk. Herren vel fremår. Bøtten og vi. Han verger så vel. Dyrast av høyte vidt Kristus i bæra. Nemor vi hjørtene. Gjert hei så sier han. Tid har vi ikke utvalgt mer enn, sier han at jeg har utvalgt ikke om. Og jeg har sett ikke om til det at jeg skulle føre ut og bære avvokst. Og avvokster tykker at skal være vi, så færgen kan gjøre at det kan alltid bli han om. Og det blir han om, og i navnet munnen, Johannes 15, vers 16. Det at det er bare noe som,
0: ja,
1: som veker og ymmer, at det er noe som går så igjen i at, at det er at hatt av færgen, noe som vi tjøk noen mot løy. Mhm. Og ble livende, ja.
0: Og du legte ut ta en affær?
1: Ja, det er fra det er nok så lengt. Det stendet ikke om affær. Det ble alt jeg stand.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Men her er Johannes, han tar seg av meddelerne om akkurat det her livet. Som er han og i åkken. Han begynner jo kapitlen her om vintræ og greinene.
1: Ja.
0: Og han sier, er vintræ i tider og greinene.
1: Ja.
0: Så det er og det, men det er akkurat her. Altså, det er bare hans liv som heldre åkken av livet.
1: Ja, det er han selv.
0: Han er akkurat liv.
1: Ja. Er det vevrens anlagende livet, og han kommer til feil.
0: Nei.
1: Åttan vi med.
0: Han sier at nere og låser braun om at ha i Kristus liv okkara åpenberast.
1: Ja, passa.
0: Skulle etten tid åpenberast vi hånd og i dult.
1: Helt er det her enn å standa av det?
0: Jo, det er altså liv og store under det. Bara livet, människa livet här av folk är ett väldigt, väldigt ont. Det kan inte förklaras annat än att det är ett gott ont. Det är så störst, det är så, man kan säga att det är så komplicerat. Det är det verkligen, och så vidare samma sätt. Det är så, men det fungerar och alldeles det komplicerat, hur gott det görs det. Men ta så huxa om ta andra dimensioner som ligger i människan. Ja. Faximon till dörren, ja. Så är mamma Brasilien livet dörren under, ja. Men ta så kommer till detta livet här,
1: ja.
0: Som ta är och te är alla i världen alla människor. Ja. God till alla detta livet vi Jesus Kristus till alla människor, ja. Og det kan jo være at han bare forplanta seg i djøkkenen til de som ber dette livet. Ber dette året og dette livet her. Da. Vi vet ikke om det er det vi har øyne nekker av vittnesbører om hva Jesus åpenberer seg øyne nekker til muslimske heimene, hva han kommer direkte til mennesker og sjønene og dreimene. Og det er helt annet standard, men til det samme livet. Til for alt dette livet inn i mennesker. Da.
1: Ja, det er rart, ja.
0: Og det er vidt bærere av, så det er ikke løyte.
1: Mm-hmm. Jeg er ikke så mye, så.
0: Nei, det er helt visst.
1: Men til så er det rart annet sammen vi har enn Jesus. Og til at det kommer frem i tale hans, er at han taler i myndeløyke.
0: Mm-hmm.
1: Etter ja. Valgte.
0: Ja.
1: Og det var ikke som skriftlærte torre. Så väl blir tid bäst att tala bokstavligen. Urskrifterna vi onkel myndelag. Det blir det.
0: Ja.
1: Det kan ikke stekas. Så sier han, det kan være om at det bare stekas vekk. Jeg var nå. Det vil ikke våkne i utlandser av myndelag.
0: Ja.
1: Det er nok så jeg vunnet litt. Det som farsier han i Rødder skriftlås, det var fire. Og helt til sitt, det skal gå ut, ikke sant?
0: Akkurat.
1: Vi har vært av i hans holde som der var.
0: Ja, det var øyla løye at jeg ikke vakna i. Ja. Akkurat han vakna i, det er ikke dem som vakna i.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi eisene som vi kanskje ikke hører oss nekve om, men vi vet at det var eisene, men fjølten av dem, det vakna ikke. Paulus, han ble så vakter på en sørste gammel. Han som hadde ringet seg om øtlen, som han selv sier.
1: Ja, ja.
0: Men det var veldig løye. Altså, Jesus gjør det ting som var fullkomlig utenfor alt naturlig vidt og kjela.
1: Ja.
0: Og det er myndelagen han gjør det.
1: Ja.
0: Vi har også med den myndelagen han har sagt vi imiske at syndertunner er der fire kjønner.
1: Ja.
0: Det var altså samme myndelagen som sier det.
1: Ja. Jeg har alltid hatt det så rent i hoksen. Altså, at ja. Det kryper i meg bare også om det. Særlig han jo på Jerusalem. Kom så lengt opp i årene, ja. Og det blir det er nærkere vi alltid om som er omvetelig og underfullt. Du har en åpenbæret den økning som du kan kan tilse for. Du er at du er så langt jo ut, ja. Men også når jeg kan bli vant til, jeg halte seg av være så langt ut i at nå kan jeg bare slappe av. Det blir slett ikke til, altså. Da ble det jo unøkt. Jeg vil oppleve ferdig ikke noen til at nå kan jeg bare lette være hatt og hatt og hatt. Og det er ting som man ikke kan lette være. Hvis det skal. Hvis det til dømes.
0: Nej, ja.
1: Man ser det sen på något sätt. Nu är det vitt, Annika, jag vet det är om. Det är bara vitt och hos jag. Och så är det sån här mövlökar. Ja, om man ska löta samma vid öron och färre och ångstande så här. Så man löjv är och så framöver. Men det är inte det här som ger livet till det som du har varit. Det må vara först det som du har ju samma vid dina egna kon. Och att man kan fära. Nu fyller du en av åkar i det så fära vid att vi kan ta en av er. Och djävna en av falska gav ett lagsart hos. Och så tillsatte han. Det är öljan ovalet.
0: Det ryktar det, ja. Jag menar det rykt.
1: Ja, det har rykt.
0: Ja, det är det sanna ryktet om här i Lövnån.
1: Ja, ja.
0: Det är det samfälla i visen äkna.
1: Det är det som känner. Det är en rävlig också. Skriften säger bergstaden dräpa. Men anten ger livand. Hvordan kan en livande anten från god få mer livande i år att tala till folk? Att mer skulle vara given år sedan. Nu är det också nu i Jesus brann.
0: Ja.
1: I satta kapitel. Och det är också beundrat. Jag har beundrat det här. Hvordan är det i satta kapitel? Det han ber och ber av rödla människorna och allt som aktar sig. Och han ber och oss innerliga om att göra det. Och så kommer han till det här. Sig självarna. Att jag kan gå se att vägna han. Hvordan kan hin livande anten från gode få mer livande år att tala till folk? Och det är det som Paulus säger. Och nu citerar jag Paulus att mer skulle vara given år ta i lätet om månen. Så är vi där vi kan tala eller kunskera löntarmal evangelium. Alltså,
0: ja.
1: Du ständer här och byr. Och du byr så det som skriften byr. Och så säger han som har skrivit det. at mer skulle være givet, og så vi...
0: Akkurat, ja.
1: Sånn at vi til røde, og lønner med alle kommer frem.
0: Altså, Paulus, han gjør absolutt ikke seg selv til myndelegger.
1: Nei, ikke selv.
0: Nærkens som helst myndelegger. Han er fullkomlig avhenger av...
1: Ja, myndeleggeren.
0: Ja, myndeleggeren som møtte honom.
1: Ja, ja, til
0: det. Som blev hans relo, va?
1: Ja, ja, ja.
0: Og her kommer så etter her hodtegje 4, at Jesus er Herre.
1: Ja, han er Herre.
0: Og det er det første du har bare stedet. Det er sånn innehalt i tre løyvene. Man kan, hvis man ikke kjenner det, flestes til å halte til at det her er forferdelig åndsjant og hjelpensløst. Men jeg tror at det er veldig løyv. God er veldig, Jesus er veldig, hele anden er veldig. Så er dette det sanne løyve.
1: Og enda kommer han til Nabal.
0: Ja.
1: Hun var veldig.
0: Ja.
1: Ja. Altså, jeg så gav hun å be at jeg leser det jeg møtte David, hva han sier vi igjen. Det tar forhold til at det her.
0: Ja.
1: Og i morsen er her.
0: Ja.
1: Du finner nok.
0: Ja, Nabal.
1: Ja. Hun er jo en øntan mann. Som etter at han har de omkant vinner blod som han alltid har vært.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det er trist og suttet. Løyv i enda, så en mann, vi er en såg av vår kone.
0: Ja. Ja, her stendes her om medveren at Nabal og kona sier at Abigail, hun var vito og vøker kvinna.
1: Ja.
0: Men medveren var herre og ønter i ødelen av bor sin. Han var av Kaleps.
1: Ja. Så er det at han jo, ja. Og han har alltid hevnet seg om han.
0: Ja.
1: Og en drang går ved en bå om hva du ikke hadde opplevd av han.
0: Ja. Ja, altså, han David har gjort at han hyrer noen kjønn.
1: Ja, ja.
0: Og tilkyler seg så rett til å få ned til sånne svanke menn, natt fire,
1: ja.
0: Men Nabal, så her som han er, han kvester han borte ved noen spottende i årene, altså. Ikke David selv, men det er menn der som han er sendt,
1: ja.
0: Og her stender, men Davids forhold nå, altså det at du får leisende til å komme hjem og skjøtte til David hette, da sier David vi menn sine, gire til om vi svører hver med av oss. Og så er ferdig så imotet,
1: ja.
0: Nabal og han sier vi svører henne, men en av drengene sier Abigail, kone Nabal fra Hesum, da har vi sendt på øyemørsene og så videre og Hesum, men har vi så gode vi åkken, sier han og ikke mener at det gjørs dere og ikke har vi mist at det tynes vi helt og nær ikke tegner ut av marsjene og at det er våre murer rundt om åkken så sier han vi han hoksa nu om hva du skal gjøre du vannlokkan hanker i husbende åkere og ødlån hus i hans her. Sjølver er han jo et illmenne som ikke tåsas vi, sier som dranker henne. Og ta skunder hans her, og hun teker så 200 brei og vun og alt mulig. Han møter vi til, og så kommer Røyan, du vet jo, æslen hun.
1: Så kommer han her vi tar jo i.
0: Ja, så fikk han suttet David om en hans her. Og så, da Abigail fikk suttet David, for hun vidt å se meg ned i æslen, fatt og andre som fyrer David, det bøkte seg til gjerder, hun fatt ned i foten hans og sier, til jeg herre, til jeg og kjeldene herre. Men lov tjeneste kvinner tøyne jeg tale til den lust etter tøyne, tjeneste kvinner tøyne sier, herre må jeg må ikke legge øyne Nabal til ildmenne, som han eiter så han, Nabal eiter han og fotler han av dørskapet. Men jeg tjeneste kvinner tog inn så ikke mennene og to herre sendte her. Og nå herre så satt som herren lever og så satt som du selv lever, har herren forratt her at rea blåskilt om han ivet til, og selv hun at taket det rett. Og nå skal gengas teimen som Nabal fudgjenden tog inn og ødlen og lytte til etter ikke ilt. Og så kommer vi gavene og tek opp at jeg fyrer gjennom tjeneste kvinner tog inn og misbrott hendene, Då Herren ska bitcha Herren med någon hus och ständer fast till ju bara då en Herrens Herre med strojroj och inte inte funnit sig att här. Så att han långt till hon höll till fyrjan.
1: Ja, men det är känt till den äntan och att han är känt.
0: Ja, att han har David i Tåsa.
1: Ja.
0: Då han säger här.
1: Ja, han. Det var sig.
0: Ja, ta svärde David Abigail, lova vi Herre god Israel som i det har sent till mot mig här. Lova vi klöckskaber tog och lova vi du själv som i det har föran mig att dreja blåskild om han iver med och själv att täcka mig rätt. Men så satt som Herre god Israels livet, han som hever hilt mig attra från att göra det illt, hej, du ikke skundet til å komme i måte med, hej, ikke så mye som en maver etter tja Nabal i morgen. Og David tok vi gav noen, og hun har haft vi ja. Til hans her, og han sier vi igjen, for hjemme til frie, jeg har lyst etter årene til noen, og oppfylt bøn til noen.
1: Ja, han der.
0: Ja.
1: Han sa, det så øyelig aktuelt.
0: Ja.
1: Og snitt det. Det er nekker, ja. Nekker tusen år igjen.
0: Ja.
1: Så jeg nekker det enda.
0: Ja.
1: Kjenner jeg. Alltså allt ska vara verkligt.
0: Ja.
1: Det är akkurat som du ser hur det var. Gav vad vinner av det.
0: Mm.
1: Och så jag skulle inte tacka vi här hur det blev vi i Nabal. Och heller inte hur det blev vi henne. Och hon blev ju kona till.
0: David.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det här särskilt var det till. Att ta vid halta vid få henne. Och när rönt som vi där möjligt kunde lösa. Alltså det kommer så nära än att. Men hon är ju en samkatt vid det gav.
0: Nej. Och hade mynter.
1: Ja.
0: Till er helt visst att det är mynter som talar till och nu i det.
1: Ja, just nu.
0: Ja. Det är hon åtta till som nabbar lite åtta. Ja.
1: Ja, netto.
0: Ja.
1: Og TV rørst hans hjerte, og lykket var alt og igjen. Da han hørte at han, hun fortalte om det, at hvordan nær han er i bedre vi.
0: Men hun ble jo faktisk en mynte på Jesus og rettet.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og det som hun sier, hun var jo fullkomlig åsik.
1: Ja.
0: Men hun avtok seg alle skiltene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han så også der til. Att ögonen sa jag på honom.
0: Ja.
1: Då måtte han. Han var främmande för honom.
0: Ja, ja.
1: Bara främmande, sa
0: han. Han kände inte henne, men nej. Hon är nog hört om han.
1: Ja, hon är hört om han.
0: Ja.
1: Jag är helt... Så som att det är inte vi är sin tojman. Jag tatt det var så... Jag vet att det är tojra på att han kommer att vi är. Det är löjat ända. Och han sa det inte som kunde vara en rävlig löj. Och allt var åkt. Och här stod hon.
0: Ja, hon var godsrödd till David, dessa lötna.
1: Ja, godsrödd.
0: Ja.
1: Och det är vi tatt oss om att ta oss som han, tala som han.
0: Ja.
1: Hon talade som han.
0: Ja, det gör du.
1: Som hon kände alltså.
0: Ja. Ja.
1: Och ända så längt att du tog in. Det är alla som har. Och våra konan har på.
0: Nej. Hon är inte den bästa omstånden.
1: Nej. Men hon tog det att arbeta vi. Ta emot som lyfte honom ner. Och som annars som han lyckas som dikterar igen. Ja. Och hon fick ta i det att fortälla sig allt så han inte hänt.
0: Mm.
1: Och han kände.
0: Han är så vitt efter här och inte drunkar den där att kvann att färra till.
1: Ja, det är svart och höst nu.
0: Ja.
1: Han visste.
0: Han har känt munnen att han bara.
1: Jag är så känd för mig här. Han är värd här i Öymörsen i Kusgavur i Davidverk. Han är bära sig att tacka på. Känner
0: du? Ja.
1: Och nu, oj. Det är ett laska råa. Ta för en avställigheten för henne.
0: Ja.
1: Och vi vet hur det är hanskott.
0: Alltså man kan försovt ägna gott råkna det som en lament och på andras rötta. Tror David är en människa och till vid ägna. Och här reagerar han skrift. Han reagerar efter hållet någon, ska man säga.
1: Ja, det gör han.
0: Ja. Men Guds nöje kommer oss att hjälpa i form av Abigail. Och han säger här i Galaterbrevet att at holde til gjernas måte andan, og andan måte holde noen, for at det ikke skulle gjøre det som de vilja, ja. Og de holde vil alle tøyene ha åkken til å gjøre noe annet.
1: Som vi vilja.
0: Ja. Men andan, han som bor i åkken, han är alla tygen här och han ständer mot hållt någon.
1: Ja, det är så omättar jag.
0: Det är också akkurat som Abigail egentligen stod i mot hållt någon tja David där.
1: En annan Abigail.
0: Ja, så är hon en mynd på hela antan östen faktiskt.
1: Ja, det är hon. Ja, just.
0: Ja.
1: Men vi har kvarnar som är det samma.
0: Ja.
1: Hvis vi ser kvarnar till kvartor och tog i att Kvart stå och hända där och ett eller annat. Kvart stå och hända med då.
0: Ja.
1: Det är ju mest ensamt.
0: Ja.
1: Och lärande.
0: Ja, ja. Det är det. Det är ju god bruk av människor runt om oss.
1: Ja, alla tiden.
0: Och så var det som är stannat och närmast. Det är säkert. Det är ju att vi är limer kvars annars. Det är att säga att vi är ägstna gods anpå för en annan.
1: Ja, ja.
0: Det är ju att ta området.
1: Det är särskilt ägst nu i oss när det är Paulus versa stora uppenbaringar. Oj, så är det inte rent bra att ta det.
0: Det
1: är särskilt hur han reagerar. Han reagerar rätt.
0: Ja.
1: Nej, han reagerar skaffer. Men nu reagerar han rätt.
0: Ja.
1: Och jag säger om det. Kus gott av er att han reagerar som han gjort.
0: Ja, och till alla ändamål ligger ut i att han verkligen har känt att Jesus är herre. Han hävdar han som herre i sin liv.
1: I sin liv,
0: ja.
1: Ja.
0: Och det är också bjärdning, alltså jag också om ut i dagliga livna.
1: Ja, det är det.
0: Att Jesus är också herre.
1: Ja.
0: Och att vi är villig. Vi är villig till att låta han hava syster.
1: Ja, ja, ja.
0: Och, alltså, jag kände fram mig själv så stärska meningarna.
1: Ja.
0: Och det är ju öjla stärskare. Och det är verkligen till alla människor. Det är alltså stärska meningarna. Men det här att verkliga, och jag kan gå och fortälla mig själv det, det är inte jag som är herre. Du är herre, och du måste vara sådana som du vill.
1: Ja.
0: Och det är sådana för lösningar ute. Och det är sådana lösningar ute. Ja.
1: Fast då, det är för det var livra. Det är inte så innan bra, va? Det är 8-årsvis. Kom att och klaskar och så vill det jag be om att släppa för tjura berg och arren, alltså bara att ta livet att arboja och inte vilja för en skola. Men släpp inte vi, det är jag alldeles. Så släpp jag åt alldeles. Det var livet vi allt. Mm-hmm. Och så den första turen, så ofta sa det, jag är värt han. Jag alldeles, då vill jag känna honom. Och då tror jag så har vi varit jag vet inte hur vi gör han. Som ofta så fört han som kom vi. Jag vaskade nio alltså då. Och jag lastade honom. Ja. Det gjorde jag så ett par månader. Inte kipet var fullt. Och så färgade jag att det här historien. Då blev vi sett tillsammans vi Janus, han lever än, han berättar det till någon. Och så gick han, och så han berättar det till någon, Janus, så kom jag över av evigt, så han vet han. Och tar det så var vi, tantan turen är värre och ärna. Och den är artliga, lyckas som kom sambavittar. Och så skifts vi om att tacka köra tjätna lämmena. Och efter hästoren tar värd allt i ölen och ett toskor. Och han var öjliga livande. Alltså, det var nog så grånt där. Så livande var han till han kom upp. Alltså, påsen var längt upp från fötter av fisken. Mm-hmm. Sådana luftvärde fisken. Till han är det var så djupt då. Så. Og så at det er en ferie der, så er det, ja, kommer han opp. Og så regnet det at det er nærre, men alt var så tungt. Så det er helt at nå klarer jeg det. Så det er vi ut av lemmen, og det måtte man ikke gjøre. Og for jeg kjedde noen og leip inn at det er bare det jeg ble kast. Og sen at og det var røp på brunnen, og det var røp fra så spelade någon. Det var just, alltså, man måste göra så.
0: Nej.
1: Men jag visste hur så lunchet ofta det var här. Här inte så rikka i er. Så vi körde det då. Och kände för det. Och så tänkte jag kvar med bort och så. Man säger vem med Paul. Det var den ögnaste jag och en onk och sånt. Som talar av möten och det är vittnen av Jesus. Och att han sömde i sig till sig. Det frångas fram en natt. Och då fick jag veta att han var en tryggvande. Han hade inte kunnat sagt att det här låta. Han var en tryggvande. Och vi har mänka vett attor till det. Och vi må inte löva. Till steg jag akkurat som jag sa det. Som minnesstöjner.
0: Ja, vi är så.
1: Vi är det, ja. Känner du?
0: Ja.
1: Vi är så inte här där Paulus skriver. Att han så säger han. Han ger sig inte till några kallgivänder som till östen.
0: Nej.
1: Slätt inte. Han kom till rösta.
0: Ja.
1: Men han ger det inte.
0: Nej.
1: Och det är säkert att jag gott sjåkna att ända vid det.
0: Ja. Det är helt, alltså jag vill säga, ganska särskilt för jag som är så snäck framme. Det är helt omedelbart viktigt att vi är fullkomligt klara över att det inte är att dreja sig.
1: Nej, slett
0: inte.
1: Slett inte, det har upplevt det inte. Det är en sån där person som är römer. Som är till alla.
0: Akkurat, ja. Ska vi bönsen av Jokon?
1: Ja, och nu är det alldeles i affären.
0: Ja.
1: Herre, tack för det att vi kom om. Sitte her sammen med henne, ja. Og livåkne er noe ut av år. Og livåkne er noe. Verløkene har vært til henne som er der av meg. Det er noe godt sier til henne som er. Og som Paulus høsne sier, nei, han ser ikke veldig langt. Og så nevner han godt snakk, for han er størst og strevet. Men så sier han, nei, det er jo ikke med noe ut av som vi marer. Och det är samma vi också. Tack för det. Och tack för det. Och tack för allt. I Jesu namn.
0: Amen. Amen. Så är det Jesu parten av hjärtan man kommer ända. Och vi får tacka för också. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar all jönon. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för Jesu färre. Parten av hjärtan man som här har varit. Där kan du finna YouTube om du letar. Etter ikke sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen over lagt her, og han kommer eisen over senter og kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesefær.

0: trompeta e il Chey. Chey. Chislet.
1: Klingt gut.
0: Wird heute erst.

Till årsdagrätter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

Это el Чей. Чей. Tristlet Klingvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 1541 2 333 2 Tack för det stolen.

I kissed my bread upon the water, heard we'd hear we forgiven for. Vi fara vågar vi en familjebalti kan man säga som är man av vi en familj och det är det kallas The Browns. Och det är ju inte för Southern Gospel balkar i USA som är man av familjen där vi lagt mest till och i hessar sändningsen är för. Vi fara lägga Something Like the Likes of You.

I can testify, heard with every new desire. Vi får göra det till ett känt namn och det är Sherry Easter. Och vi känner ju Jeff och Sherry Easter som har varit sånt tillsammans i Neckwire. Det är ju Giftvik för några. Och det är också sera sera känt från Gator Homecoming. Det är känt för att ha sera sera vackra och flotta konsertanlag. Och här är så solo flövan tja Sherry Easter. Och flowen kallast stuttigrätt Sherry och läget kallast It Rains.